0: Hit Radio Kontakt.
1: Trička rata tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel CZ.